0: Dan mun kita lihatlah Prof, antara kata orang te peruntukan yang sangat-sangat tinggi yang diberikan oleh Yang Berhormat PMX kepada Sarawak adalah 16.2 bilion. Dan mun kita lihatlah menerusi kerangka peruntukan pembangunan negara tu, seperti yang saya nyatakan tadi, Sarawak menerima agihan yang tertinggi sebanyak 16.2 bilion, meningkatlah berbanding tahun sebelum tu. Dan dari perspektif luar bandar tu, mungkin Prof lah boleh kongsikan macam ni lah setidaknya agihan sebesar ya, nak diterjemahkan kepada kemudahan asas yang sangat kritikal, contohnya macam jaringan jalan raya, bekalan air bersih, akses elektrik bagi penduduk di kawasan pedalaman tu, Prof. Macam ni.
1: Terima kasih DJ Yus untuk apa nama briefing tersebut. Okay, peruntukan untuk Kerajaan Negeri Sarawak tahun itu memang kita nampak ada peningkatan sebanyak 1 bilion rasanya, daripada 15.1 last year to 16.1.
0: Yes,
1: the second highest dalam untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi 18 something bilion. Tetapi Alhamdulillah, kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar ya, to 16.1.
0: Yes,
1: the second highest dalam untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi 18 something bilion. Tetapi Alhamdulillah, kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar. Memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar.

Baiklah, kepada Afiq Zazwan dengan lagunya Kepak Kepo. Terima kasih kepada anda mendengarkan 5FM bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, saya nak kongsikan antara yang dimuatkan melalui berita pagi untuk hari ini, yang mana Sarawak menerima peruntukan persekutuan sebanyak 16.2 bilion ringgit melalui belanjawan 2027. Dan jumlah itu meningkat berbanding 15.1 bilion ringgit pada tahun ini. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu antara yang tertinggi diberikan kepada negeri ini. Bagi pembangunan infrastruktur, kerajaan memperuntukkan 3.3 bilion ringgit untuk meneruskan projek jalan raya di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima bagi lebuh raya Trans Borneo Seksyen Miri telah dikeluarkan, manakala Seksyen Limbang dan Lawas dijangka menyusul pada hujung tahun ini. Dana projek Sarawak Sabah Link Road 1 pula disasarkan siap pada hujung tahun depan. Dato' Sri Anwar menyatakan demikian pada pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dan sementara itu, Kerajaan Madani meningkatkan kadar pemberian khas kepada Sarawak dan Sabah sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini berjumlah 15 bilion ringgit yang akan dilunaskan sebelum penghujung tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata pemberian khas itu perlu mengambil kira keperluan pembangunan kedua-dua negeri selaras dengan tanggungjawab nasional di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Menurutnya, rundingan bersama Kerajaan Sarawak dan Sabah akan diteruskan bagi memuktamadkan formula pemberian tahunan yang adil dan mampan. Dan pengumuman awal berhubung pemberian khas itu dibuat ketika sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching pada 16 September lalu. Okey, dan seterusnya, pembangunan kemudahan asas di kawasan luar bandar perlu diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan sebanyak 16.2 bilion ringgit untuk Sarawak melalui belanjawan 2027. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Dato' Abdullah Saidol berkata penyaluran dana itu diharap dapat dilaksanakan sepenuhnya mengikut jadual, dan beliau turut berharap sebahagian besar peruntukan berkenaan digunakan untuk meningkatkan kemudahan asas di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian kepada media untuk mengulas mengenai pembelanjaan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Baik, itu antara yang dimuatkan melalui berita pagi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, teruskanlah kekal mendengarkan 5FM. Adik kita ini pasti di hati.

malam ini nanti sempena malam kebudayaan Pesta Hari Bukit Mas 2026 yang sedang berlangsung pada ketika ini. Dan juga esok saya nak kongsikan pada 10 pagi akan diadakan International Fun Run Bukit Mas 2026 sekitar pukul 6 pagi. Dan acara flag off International Fun Run Bukit Mas yang akan dilepaskan nanti oleh Kaunselor Edison Langgar Anak Injan, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Limbang yang mewakili Yang Berhormat Dato' Paulus Anak Gumbang, Adun N80 Batu Danau Limbang. Dan selain itu juga akan diadakan penyampaian sijil penghargaan rakan-rakan strategik, penyampaian hadiah International Fun Run Bukit Mas, dan istimewanya juga akan diadakan cabutan nama bertuah. Itu yang akan diadakan esok 11 Oktober. Dan untuk sebelah malamnya pula ataupun juga masih lagi sebelah pagi, pada 11 Oktober akan diadakan majlis perasmian Pesta Hari Bukit Mas yang diadakan di Panggung Tebingan Limbang sekitar pukul 10 pagi. Dan tetamu kehormat yang akan hadir iaitu yang akan merasmikan program berkenaan Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Adun N79 Bukit Kota Limbang, yang mewakili Yang Berhormat Dato' Ammar Haji Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan. Okey. Itu yang akan diadakan esok untuk majlis perasmian Pesta Hari Bukit Mas 2026 yang diadakan sekitar pukul 10 pagi untuk makluman bersama. Baik, itu antara tu cara program yang berlangsung dan aktiviti yang berlangsung selain daripada gerai-gerai jualan yang diadakan. Dan juga esok juga akan diadakan jualan rahmah dan pertandingan tarik kalat 3 penjuru untuk kategori lelaki dan wanita. Okey, baik, itu bagi anda yang tak ke mana-mana pada hari ini, bolehlah datang ke tebingan Sungai Limbang ataupun juga di Amphitheater Limbang untuk Pesta Hari Bukit Mas Limbang 2026 yang diadakan sehingga 11 Oktober. Baik, dengarkan lagu daripada Daniel Ismail dengan lagunya Tempuh.

Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Berikut adalah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim monsun. Sentiasa mendengar siaran radio, televisyen atau media sosial untuk amaran angin kencang dan laut bergelora. Pastikan bekalan air dan makanan yang tidak mudah rosak disimpan secukupnya. Bersihkan longkang, parit dan talang hujan daripada tersumbat. Semasa musim monsun, tinggal di tanah kukuh. Jauhi dari longkang beraliran laju, sungai dan kawasan banjir. Jangan memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang selalu dinaiki air. Ikut arahan pihak berkuasa pengurusan bencana tempatan. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan, terutamanya bagi yang tinggal di kawasan pantai, berhampiran sungai atau kawasan rendah. Pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal atau bot kecil.

Baik, selamat datang dengan lagunya Mengulit Kenangan. Assalamualaikum. Kembali lagi mendengarkan Limbang FM bersama-sama N pada pagi ini sehingga pukul 12 tengah hari. Mesti pertemuan kita hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Semoga semuanya ceria, terhibur dengan sajian dan pilihan lagu-lagu yang kita putarkan pada pagi ini. Baik, saya nak kongsikan juga yang mana 4 rang undang-undang akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bermula Isnin depan hingga 21 Oktober ini. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata ia melibatkan rang undang-undang RUU Perbekalan 2027 dan RUU Perbekalan Tambahan turut dibentangkan pindaan Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Cuti Umum 2026 dan pindaan cuti umum bertujuan menyusun semula cuti yang bertindih manakala pindaan Ordinan Perpustakaan pula bagi memperkukuh peranan institusi itu termasuk kuasa penubuhan arkib. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat pra-persidangan di Kuching hari ini. Dun Sarawak turut menerima 336 soalan daripada 40 ahli Dewan Undangan Negeri. Daripada jumlah itu, 264 soalan akan dijawab dalam Dewan manakala selebihnya secara bertulis. Sebab itu yang saya kongsikan bersama anda berisi berita awal semasa. Baik, dengarkan lagu daripada Nur Aniza Idris dengan lagunya Salam Kau. Teruskan mendengar King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Baik, lagu daripada Ella, Ku Menanti Setia. Okay, dan 11.23 menit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan 5FM. Audio kita ni pasti di hati. Baik, saya nak kongsikan berkenaan dengan kaunter bergerak cukai taksiran sempena hari bersama pelanggan Majlis Daerah Limbang yang diadakan hari ini dan juga esok 11 Oktober. Bermula pukul 8 pagi sehinggalah pukul 5 petang bertempat di panggung tebingan Limbang. Dan antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah pembayaran bil cukai taksiran, kemas kini data peribadi, dan untuk kaedah pembayarannya pula anda boleh membayar secara tunai ataupun juga melalui QR Pay, SP Global dan juga portal servis Sarawak. Dan anda bayar cukai, anda juga boleh menang hadiah. Caranya, pembayaran yang dibuat di kaunter bayaran di tapak Pesta Hari Bukit Mas 2026 yang diadakan pada 10 Oktober 2026 akan berpeluang menyertai cabutan nama bertuah semasa International Fun Run Pesta Hari Bukit Mas yang diadakan esok 11 Oktober. Jadi maksudnya pada anda yang membayar di kaunter bayaran pada hari ini berpeluang untuk menyertai cabutan nama bertuah, dan pembayar juga berpeluang mendapatkan hadiah misteri untuk setiap bayaran cukai di kaunter bayaran di tapak Pesta Hari Bukit Mas pada hari ini dan juga esok 11 Oktober selagi stok masih ada. Baik, itu kepada anda yang nak membayar cukai, boleh datang ke tapak Pesta Hari Bukit Mas yang mana kaunter bergerak cukai taksiran sempena hari bersama pelanggan Majlis Daerah Limbang dibuka hari ini dan juga esok 11 Oktober 8 pagi hingga 5 petang untuk makluman bersama. Baik, dengarkan lagu daripada Aspian, Sumpah Cintaku.

0: setengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. 12 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 telah dimuktamadkan di bawah Kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan Belanjawan 2027 berkata antara pencapaian itu termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak. Kerajaan Persekutuan juga telah menyerahkan Maswing kepada Kerajaan Negeri yang dijenamakan sebagai A Borneo. Subsidi untuk perkhidmatan Perkhidmatan udara luar bandar juga diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM209 juta yang akan memanfaatkan 820 ribu penumpang di Sabah dan Sarawak. Pemberian khas kepada kedua-dua negeri ini juga akan dilunaskan sebelum hujung tahun ini. Manakala rundingan bagi memutamadkan formula tahunan yang adil dan mampan akan diteruskan. Sementara itu, ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Ishamuddin Basabah berkata kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara perlu diperhalusi secara seimbang dalam melaksanakan Belanjawan 2027. Ini bagi memastikan pembangunan negara akan terus mampan khususnya di Sarawak. Usaha menyeimbangkan kedua-dua aspek antara cabaran bagi kerajaan persekutuan mahupun kerajaan negeri. Katanya pendekatan yang berseimbang itu mampu mewujudkan persekitaran kehidupan yang lebih baik. Pada masa yang sama, mendorong rakyat menyumbang secara aktif kepada pembangunan negeri dan negara. Pembangunan pesat Sarawak perlu seiring dengan usaha membentuk generasi muda yang berilmu, berdisiplin serta mempunyai nilai dan adab yang kukuh. Demikian menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau menekankan usaha membangunkan negeri tidak hanya terpumpu kepada pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau infrastruktur fizikal sama semata-mata. Sebaliknya, pembentukan sahsiah generasi muda perlu wajar diberikan penekanan. Premier berkata demikian dalam teks ucapannya pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain semena sambutan Hari Lahir ke-80 yang dipertua Negeri Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching malam tadi. Teks ucapan dibacakan timbalannya Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Dalam pada itu, 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Baram pada 8 September lepas disenarai antara penerima anugerah kebesaran negeri Sarawak sempena sambutan Hari Lahir ke-80 yang dipertua negeri. Mereka ialah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, mendiang Alexson Adit Henry, mendiang Debra Moset, mendiang Jesse Payajok dan Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam. Kesemua mereka dianugerahkan pegawai bintang

0: Edi do mena dejo do mpapu do ninga radio tau apu puli dejo jo sini mawang niat miak padba dengan kena nak lemaba apu puli dejo bang udung minggu. Ajo sini kena keluarkan ninga rajo 60 ajo bulan pulu 2026. Ajo bulan luka pelaba dok tagar wanatan pulu ajo bulan pulu. Ide kali ajo sini berita luka pelabado luka ruan rakyat Malaysia ngine. Jadi mau kena keluarkan dengar pulu 2:05 minit mana ada jo bang karabini tamu papu lemah bah program belek belek ya. Program belek luka ruatan ani ada jo 6. Siapa kodang tahu niar secara petaju lemah bah Facebook ke radio tawa ini. Tunggu padba dengan kutunggu studio. Ia ni rurum sekaja Roslin. Dok, muna da jo. Kodong ba sibuk muratina kali kula.
1: Ba sibuk nakap lain tau
0: nakini. Nakap lain ke.
1: Buro ke ini pemain.
0: Makin jo makin buro. Kubulan di makin na jo makin melim udung lak di pala.
1: Nah ya, nalap. Kan miak to melani ngacaku tino dojo tau ni.
0: Ngacaku tino dojo.
1: Makanya tiada.
0: Amo kuda dia.
1: Inan isu luk ruandem nelok ke barang
0: ruandem. Isu luk ma baru lah kan. Yeah. Upgrade lah upgrade.
1: Upgrade
0: dia
1: ke ya mo anu tau ni. Naya ambil dua pakai. Sabang lah pemain.
0: Sabang lah pala. Okey, nah mo kuda kuda ngapa pernah ya. Lutap matau mawangnya sagan pena sejo ame sejo mula luk ma baru. Mangun libut tiring tau kena Roslin ya.
1: Ya, betul.
0: Ide mo balik tau jo sini. Ide mo kon kena-kena tau lu kena dengar balik lu karuan tau wa melek kuan kena-kena tau. Sakamu ma ya, sakamu tutu. Balik-balik mata lu makin ye lapen, makin ye mula ketejan.
1: Makin ye tekap.
0: Makin ye lapen, makin ye mula ketejan.
1: Kapa itu?
0: Kapa ya? Ina balik tahu kena keluarkan dengar nawa radio talam batalian 0852-2446. Apa tahu jos ini puluh dua macing jam 20 dejo yena perwata program balik. Ningar dengan nama lawak, ngor dengan nama lawak kena Roslin.
1: Ya,
0: talian tahu 0852-2446. Kena teman tinan lu kena niar na tahu secara petaju lemah bah Facebook penak. Mia ke mereor tahu lemah bah ruangan komen. Ya, balik-balik kena nak nadi. Makin ye lapen, makin ye mula ketejan. Kudang buat pia lapen, makin tahu ngalap ni, makin ye mabud kan. Makin tahu murag ni, makin ye mabud. Ini nam, makin ye lapen, makin ye mula ketejan. Kudang kau ngerawe di usin bang beng, makin kau ngalap di, makin ya kurang kan? Ya mo ini, nak tahu madak di barang ke, anun katun, napa tahu mere klu na kena Roslin ya? Kudang tahu madak di klu na nakini, letap me deli pengengor dia.
1: Nam yang
0: bauka lah kan? Ini mo balik tahu nadi, makin ya lapen, makin ya mula ketejan. Makin ye lapen, makin ye mula ketejan. Anun ye lak. Nawa radio tau lemah batalian 0852-2446. Idi ngor lemah ba Facebook tau. Bang Ajo sini. Idi atun ratanya kena Roslin. Tau petajutan ku ningar nani. Lenan Lisa atun happy-happy tau Ajo sini. Do geregan ningar nani sini ngajo ko dong minggu. Tau perlu happy-happy. Nalak-nalak stres. Ngor balik lemah ba abu tau. Pulih da Ajo. Idi padba dengan Lenan.

Presiden Abdul Fattah Al-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdul Fattah Al-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden Al-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama Al-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan Al-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa

0: Memorandum Persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Abdul Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

Sakwa baru kaya ngejing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Sarawak nengerima akib persekutuan puluh 6.2 bilion ringgit Bank Belanjawan 2027. Aja 0.5 bilion ringgit berehas kuan Sarawak Sabah biarin kerabnata udung lak ini. Epat RUU ruan ngelesat Bank Pemung Meeting Dun Sarawak Ajo 1 ini. Dengan ini macam yang ini salin berita Luk Sinusun, Monica Gerry, Rad Section Berita Wal Semasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Jerebu menjejaskan kesihatan apabila kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43% kepada 3,875 kes, manakala radang mata naik 26.47% kepada 129 kes. KKM memaklumkan kes asma pula menurun daripada 535 kepada 462 kes. Pemantauan diteruskan di 78 fasiliti kesihatan terpilih, khususnya bagi melindungi golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit paru-paru dan jantung. Dalam hari itu, kualiti udara di beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatera Indonesia terus berada pada tahap sangat tidak sihat hingga berbahaya susulan kebakaran hutan dan tanah. Kementerian Perhutanan Indonesia memaklumkan data pemantauan menunjukkan tahap pencemaran udara meningkat di Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Sebaliknya, penurunan direkodkan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Beralih ke perkembangan belanjawan 2027, masyarakat luar bandar terus menikmati kemajuan pembangunan negara dengan peruntukan RM12.68 bilion dengan tumpuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa di seluruh negara. KKDW memaklumkan daripada jumlah itu, RM7.83 bilion disediakan bagi perbelanjaan pembangunan, manakala RM4.85 bilion untuk perbelanjaan mengurus. Peruntukan turut disalurkan kepada JAKOA sebanyak RM445 juta ringgit bagi memperkasa ekonomi dan pembangunan masyarakat orang asli. Sementara itu, Ketua Cukai KPMG Malaysia, Soh Lian Seng berkata kelegaan cukai dijangka memberi ruang kewangan lebih besar kepada 5 juta pembayar cukai kumpulan M40 dengan penjimatan sehingga RM1,600. Peningkatan pelepasan cukai individu dan pengurangan kadar cukai pendapatan itu dapat membantu meringankan tekanan kos sara hidup, khususnya bagi golongan yang tidak layak menerima bantuan bersasar. Ini pula mengenai pembangunan modal insan di Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud memaklumkan pelbagai inisiatif pendidikan dilaksanakan termasuk penggandaan tajaan JPA kepada 4,200 anak kelahiran kedua-dua negeri setiap tahun. Selain itu, hampir RM1.3 bilion diperuntukkan bagi menaik taraf 682

0: beberapa runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia panau-panau, dia membawa. Tahu bersama, Radio Detik.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU di meterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau sektor antara bangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way that's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did through you and through your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia. Memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil, sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: pada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta ringgit melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 hektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP. Pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU berkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.